Limited. Sema wudua esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasi ebwa yedi brown ewo asempa fm enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye wunye ni nyina yedi brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia